0: Došli smo do kalendara prireda, opet čuda prireda na ovaj vikend u juliju.
1: Četvrtak danas u 8 izvečera u Čelom Malinu igra tamburaška grupa Poljanci na tamburaškom večeri.
0: Zutra onda tamburaški večer u Trajštofu, tamburica z Ugajn, s tamburicom Trajštof u restoranu Etno. Početak je zutra pjetak u 7.
1: U Frakanavi se moraš veseliti na tamburicu z Ugajn u 7. izvečera pjetak u kafiću Alex Zis Zelenjaki.
0: U sobotu je onda u Filežu fešta ognjobrancev pred ognjobranskim stanom u 6. program za dicu, a u 8. zvečera onda zabavljaju gaoženjaki.
1: Kroati sada u Kugi ima letos na programu u sobotu u 7:30 zvečera zelenjake Kroata Rantatu.
0: A u nedjelju onda poziva Vincijat, Fara Vincijat u hodočasnu crikvu na Fatimsko svečevanje, a ovu će oblikovat zbor Svijeti Martin.
1: Pandiljak u 8. zvečera po nastupu Tomasa Štipšića na Farofu u Mijenovu se moraš veseliti.

0: Kristýna i Kristian i veselimo se, nadojdu ti tajedan.
1: I kod si mogao čudo našem kalendaru priredab, opet jako čudo tam braških priredab, udojdu ti 7 dani, mi ćemo opet pokusiti dati od čim već ovih dogodjajev izvještavamo. Završit ćemo sada ovu današnju emisiju s tam braškim sastavom kočije, kad oduzmem i kada sve zbrojem. Lipa hvala na slušanju. Do

čovjek, smo niš puta govorili o tome, da treba voći brigu čovjek. A ja mislim da toliko zasjenile su te razne investicije, razna strvenja u pitanju investicija zasjenilo i u očima, i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjek. A mi bez čovjeka ne možemo stvarati, ne možemo.